0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karimu.
1: Kātū ki tō mataka riri, kātū ki tō mataka ngua, kātū kakaketia kuaitū maroro au. Kaitū kāka mātā wakitarangi. Tēnei tō au kā tuku, tēnei tō au kā eke, tēnei tō au kā rōnaki, tēnei tō au kā tapatai. Ko te au o wai, ko te au o tū, ko te au o wai, ko te au o maru, ko te au o wai, ko te au o iunga, ko te au o wai, ko te au o rākei ora, ko te au o wai, ko te au o ronga mai, ko te au o wai, ko te au o ka ukura. Au uri ua, au uri ua, au pare a te tōtua pare mai tō arokia, au nei kia wakarangona te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri tarangi irunga nei kia wakarangona mai te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri tarangi irunga nei tā uri itai. Kia wakarangona mai te ātī tupua mai te ātī tawito. Uri tarangi irunga pēra o ki mātā waki te rangi. Tā waki te rangi ki te wai au ki te amara. Ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ki te wai au ki te amara. Ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ti ei mauri ora. Turu turu au iti waka maua ki a tina.
2: Tina.
1: Uie taie.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e ngā reo e ngā karangama. Tēnā koutou e no omai nā i roto i o koutou kāinga, ā i roto anō i o koutou roe āwaka. Tēnei ko te reo o pōne ke pā o atuana ke a koutou i tēnei ata te rā oroi te rua te kau māwaru o ūrai. Kei te mi ia ki rā, te reo karanga i karanga te ata, i takiri te ata, i kori ia i te manu tino awatea. Te takiritanga mai o te rā, e mi ia ki anā, kia u ana tēnā nō koe. Tae atu ki te karakia i waka wātea ngā uara i kei mua te aroaro, tēnei e mi ia ki anā, kia aruka broadly.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.